0: Vilnius 20:50.
1: Grįžtame į City Shift Hub laidą Vilnius 20:50. Šiandien kartu su LNTPA prezidentu Mindaugu Statulevičiumi kalbame apie Vilnių miestą, kuris kūrė technologijas. Mindaugai, prieš pertraukėlę kalbėjome apie verslo imlumą, PropTech technologijoms ir įvairioms inovacijoms, šiek tiek palėtėme dar miestiečių, vilniečių atsargumą technologijų atžvilgių. O kalbant apie Vilnių, miestą kaip inovacijų platformą. Ar Vilnius šiandien yra pakankamai atviras tapti tam tikrą gyvų laboratorinių poligonų, sakykime, taip, technologijų kūrėjams?
2: Pasakysiu trumpai, tikrai taip, ir įrodymas šią praeitą savaitę Vilniui buvo suteiktas labai toks turbūt geras prizas, ane, kur Vilnius nuskambėjo, tai yra, kad Vilniuje Tesla automobiliai gali važiuoti savarankiškai, ne? Tai čia žiūrint iš įvairių perspektyvų, bet puikiausia reklama miestui. Vienas iš nedaugelio, labai nedaugelio miestų, kur buvo suteiktas leidimas, įvertinus matyti įvairias ir mūsų infrastruktūros įgyvendintus sprendinius, saugumo sprendinius, kur Tesla automobiliai gali patys važiuoti, aišku, su vairuotojų viduje ir ten tam tikra priežiūra, bet tai yra jau, na, tikrai pripažinimas, man atrodo, miesto ir tikrai puikus titulas. Dabar dėl pačios platformos, tai na, ir keliaujant po pasaulį, visą laiką mes su mūsų bendruomenė PropTech temą visą laiką turim šalia ir tenka lankytis ir atsiprašau, didžiųjų pasaulio miestų ar savivaldybės ir kitur ir visai užduodam klausimą, kur čia kaip jis su inovacijomis, ar daro tą, ar daro to, na, tai tenka pripažinti, kad Vilniaus sprendiniai tikrai kai kur yra žingsnių priekyje. Net tokius didmiešius, kaip tarkime, koks ten Melburnas, ar Tokijas, ar netgi New York'as.
1: Tai kuo mes galim didžiuotis?
2: Na, tarkime, mes turim, pirmiausia, reiktų kalbėti, kur technologijos, matyt, žaidžia, tai yra tas pats judumas mieste, kur žmogus pirmiausia ir mato, kaip tas patogumas judėjimo mieste gali būti sprendžiamas. Ne? Tai yra išmanus šviesoforai, ne? Reaguojantis, besiadaptuojantis tos sistemos, į kurias buvo daug investuota, prisitaikymas prie kamščių, optimizavimas ir panašiai, tai yra matyti išdava to. Tada tai žmogui transformuojasi į įvairias programėlės, ne? Važiuojam su Waze, su Google Maps'ais, apvažiuojam kamščius, aišku, dažnai tenka priminti žmonėm, kad tu nevažiuoji kamštyje. Tu esi kamštis, jeigu tu sėdi automobilyje, tai tu esi ta raudona linija, tai čia tu esi, kuris lėtinė eismą ir sudarai prieldas. Bet kalbant rimtai, tai technologijos, kuris padeda galbūt išvengti ir mažinti tų raudonų linijų mieste.

0: Ne kiek, tai irgi yra ir mūsų technologijų sprendimai. Tada vėl viešas transportas, ne, kiek jis optimalus ir gali būti optimizuojamas pagal srautus, pagal darbą, sinerginį darbą su tomis kitomis miesto sistemomis, kaip va šviesoforų ir panašiai, tai irgi matyti išdava, kad, kad mes tame žaidžiam. Kita tema yra miestas, Vilnius miestas naudoja aktyviai dronų technologijas, ne? Gal čia ne taip labai iškomunikuota, bet irgi to švietimo gal nepakanka, bet tikrai teko susipažinti, kaip Vilnius yra stebimas, ne? Tie patys kamščiai, tie patys tarkim šiukšlių konteinerių užimtumas netgi stebimas iš oro ir tada optimaliau dėliojami maršrutai šiukšliavežių, kad jie galbūt jį pakeistų ir labiau ištuštintų tos konteinerius, kurie yra pilni. Aišku, davikliai konteineriuose kartais gal padėtų ar kažkokia kitokia sistema, nereiktų tų dronų tenais kelti. Miesto valymas, ne, va, ūkiški dabar dalykai, kalbam apie ūkį. Čia gal reikėtų, kad miesto meras apie tai kalbėtų, bet aš kalbu iš, sakykime, iš antai perspektyvos, nes mes ir mūsų nariai pristato tai kaip privalumą, ne, gyvenimo vienam ar kitam kvartale, nes jisai yra vienaip ar kitaip gerai ir tinkamai aptarnaujamas. Ir žmogus šiandien, žinau, kad greit išvažiuos, nes tarkim, žiemą veikia sniego valymo, tam tikra sistema, tam tikri maršrutai yra suplanuoti ir kelio valymo ar barstymo technika važiuoja vienur ar kitur priklausomai nuo tam tikro kelių, sakykime, nepravažiavimo ar panašiai. Tai tos technologijos yra centras, yra duomenys apdirbami ir paduodami atgal į tinklą, kad jisai veiktų neefektyviai. Tai tie, sakykime, tos sistemos yra pakankamai ištobulintos ir gali būti tobulinamos toliau. Tai žmonės turėtų pasitikėti, naudotis jomis, nes būtent naudojimasis ir grįžtamasis ryšys yra labai svarbus. Tai tam mes matom, na, savo, sakykim, srityje, jeigu tu kažką technologiją taikai, tu vis tiek prašai žmogaus duo grįžtamąjį ryšį. Pasakyk, kas yra negerai, kas neveikia, suteik savo galbūt pastabas ar komentarą kažkokį parašyk. Tai tas tada padeda tobulinti tas sistemas, tai vat miesto irgi reikia daryti, investuoti ir prašyti žmonių, kaip sakant, grįžtamojo ryšio, kas neveikia, ką galima dar labiau paspartinti, pagreitinti, efektyvinti ir tada žmonės tikrai matyti lengviau priims ir supras, kad investicijos į tas technologijas ir tas inovacijos jos atsiperka ilgojo laikotarpio.
1: Būtent, matyti, o dar svarbiau pradžioje informuoti ir papasakoti žmonėm, kokias technologijos yra naudojamos mieste, nes matyti, dažnas vilnietis, ypač negyvenantis centre, net nežino, kad mes dronų pagalba stebim na, visą tą šiukšlių išvežimo procesą. Tu net nepagalvotum, kad tai vyksta. Mindaugai, mes kalbame apie tai, tą Vilniaus išskirtinumą tam platesnėme užsienio miestų kontekste ir matom tikrai nemažai privalumų, bet vis dėlto gal yra dalykų, kur matom, kad kitose miestuose jau yra įvykę, jau yra inovacijos integruotos ir jų mums trūksta. Kokie tai galėtų būti pavyzdžiai, nes mes kartais save norim prilyginti su Singapūrui.
0: Teko šiemet būti Singapūrė ir pernai beje, ir už pernai taip sutapo, nes kažkaip man patinka į Azijos miestus, ar profesiškai, sakykim, vykstam su bendruomenė, ar tu sugaujot nuvykti ir iš tiesų tą miestą patirti ir vartoti, tai aišku, Singapūras yra atskira turbūt tema pasaulio masteliu, čia ir saugumas, ir švara, ir baudos už tam tikrus pažeidimus, tam tikras autoritarizmas, tai jau tiesi truputį toks rėmuose, tai Vilnius, norisi gal pasidžiaugti, yra toks laisvesnis miestas, kur yra tam tikra tolerancija humaniška melgysiu, jeigu taip galiu pasakyti, žmogus yra klistanti būtybė ir, aišku, kol neišeina už teisėtvarkos ribų ir rėmų, viskas yra gerai, bet tikrai, na, galbūt nenorėčiau, kad Vilnius taptų Singapūrų ta prasme, griežtąją prasme, bet na, imkim kitą miestą, kaip tokį, atrodo, kad wow, čia yra kažkas tokio kosminio, ten, aišku, plamai nuvykus europiečių, šiaip reikia truputį gal perkruti galvą ir suprasti ir šalies mentalitetą ir žmonių požiūrį ir bendravimo kultūrą ir panašiai, bet kalbant apie miestą, apie infrastruktūrą, miestas, 30 milijonų gyventojų miestas, nekonkuruojantis, aišku, su Vilniumi, bet apie technologijas, apie, tarkim, judumą, tam tikrą ten metro, kokį sistemą naudojimą yra viena tema ir kaip tu gali nepasiklysti, būdamas europietis, tu nesi ten mes su 30 žmonių grupė tenais nepasiklydom, nes sugebėjom kažkaip gražiai išlaviruoti ir suprasti technologijas ir svartoti. Bet tam tikrom, sakym, aspektais tu gali ten mokytis, bet man atrodo, kad ten Vilnius nenusileidžia patogumu gyvenimo ir laisvumu irgi tokį miestą. Tai aš dabar taip kalbėdamas bandau galvoti apie kažką vieną technologiją, kuri labai nuginkluotų čia mus ir sakytume, va, čia jie mums būtina įsidiegti ir turėti, aš turbūt nežinau, aišku, aš vis prie to judumo kažkaip, judu link to judumo, ne, prie to transporto ir patogumo judėti mieste, tai, na, ar tarkim buvom tokiam Seule, va, Koreja irgi tikrai labai išmanus ir sumanus, nes su mani sostinė Seulas, tai, pavyzdžiui, tame mieste neveikia Google žemėlapyje, ne, ir ten tiesiog yra toks uždaras, yra į ten jų vietinė programėlė, kartais ten koriečių kalba reikia susigaudyti, dabar girdėjau, atsiprašau, prieš kelias dienas paskelbta, kad Google žemėlapį pradės veikti Seule. Bet patogumas judėjimo mieste nu, ir integracija visų judumo sistemų, kaip dviračiai, eimės pešiomis, vieš transportas automobilį ir panašiai, tai man atrodo Vilniuje puikiausiai yra išpildyti. Aišku, mūsų mastelis yra visai kitas ir tą turbūt lengviau padaryti. Bet noriu vesti prie to, kad nežinau tokios super kažkokios technologijos, kurios Vilnius negalėtų galbūt perimti, jeigu apie ją sužinotų. Tai turbūt dabar taktiškai matyt, vat, mokantis iš tų, grįžtant truputį ekskursas apie tą, sakym, Seulą, turim tam tikrą panašumą su Koreja, ne? Gyvenam prie labai grėsmingo kaimyno, bet Koreja prie brūzdančio tokio verdančio gyvena daug metų. Ten ir balionai yra tema su šiukšlėmis, kurie siunčiami į Seulą iš Šiaurės Korejos, yra aplamai tie balistinių raketų bandymai ir aplamai toksai, na, įtampa. Tai jie turi tam tikrą saugumo sistemą atidirbę, žmonės yra informuoti, yra pastovės pratybos, yra žinojimas, ir technologijos tam labai padeda. Miesto technologijos, tai reiškia aiškus nuvedimas į saugumo sistemą, į požemį, metro, aišku, ten esi sistema, kuri veikia puikiai tą gelbsti, aliarmo sistemos, ten, aišku, dar žemės drebėjimas, sakim, pavyzdžiui, nu, ne apie Koreją, bet apie Japoniją, gal labiau perspėjimo sistemos veikiančios, tai vat tą mums matyt būtų galima pasitobulinti. Dabar tai yra svarbiausias, tai yra priority number one. Patogumas ateina po saugumo. Kai tu esi saugus, tada gali galvoti apie patogumą. Tai ta Maslo piramidė, matyt, turėtų visgi tas raudona lemputė degti viršuje piramidės, kad saugumas ir užtikrintumas dėl savo ateities būtent tame mieste, žmogus nenorėtų išvykti iš Vilniaus į kitą, nedaug dievę, pasaulio šalį, truputį geresnių atveju į kitą miestą Lietuvoje, galbūt toliau nuo sienos esanti, bet jis jauti saugus čia nais, kad jo bus pasirūpinta, jisai galės bent tam trumpam laikotarpį, esant oro pavojų ir panašiai, pasislėpti ir technologijos jam padės priimti tą signalą.
1: Na, iš tikrųjų, aš su to klausimu gal truputuką paprovokavau, dėl to, kad kažkaip tais mes daug kalbame. Kartais atrodo, kad daug kalbame apie tai, kad technologijos lygsiais turėtų būti kažkokie stebuklingi burtai, kažkokioms stebuklingoms problemoms ir nestebuklingoms problemoms išspręsti, bet vis dėlto technologijos yra produktyviausios ir efektyviausios, kai jos padeda atliepti kažkokį lūkestį, poreikį ir spręsti ten tikras labai konkrečias problemas. Tada ir verslas iš to geba gauti naudą ir vertę ir, žinoma, vartotojai, gyventojai, privatus sektorius. Na, einant į pabaigą mūsų laidai, vis dėlto grįžtant prie tos tokios technologijų burtų lazdelės ir pačiam taip įsivaizduojant į ateitį, kokios technologijos vis dėlto labiausiai pakeis ir jau keičia miestus, galbūt per artimiausius, tad pažiūrėkime šiek tiek mažiau 10-20 metų ir ką šiandien turėtų daryti vystytojai, kad būtų pasiruošę tam ateities Vilniuje, ateities miestams.
0: Tai turbūt nebūsiu čia kažkoks pranašas, bet akivaizdu, kad dirbtinis intelektas ir jo pritaikymas, apmokymas, integravimas į mūsų kasdienį gyvenimą bus neišvengiama realybė. Matant, kiek daug priemonių visame kame, jau ten, nekalbant apie apie technologinius dalykus, bet apie tas net softinius, minkštuosius, sakykime, žmonių kasdienius rutinos, sakykime, klausimas, kiek tame naudojama dirbtinio intelekto, kiek darbe mes tą naudojam, kiek tų priemonių atsiranda. Tai miesto valdymas, iš tiesų ten, kur problemų yra daug ir dažnai, kaip sakant, ant kiekvieno kampo yra iššūkiai, tai pagalba tos robotizuotos sistemos, jinai matyt, bus mus pati didžiausia ir, sakyčiau, pagal kaštus ir naudą matyt greičiausiai pasiekiama. Nes čia nereikia kažkos didžiulės gamybos, didžiulių staklių ir kažko sukurti, tiesiog reikia įdarbinti intelektą ir gauti patarimus, gauti analitiką užsienio nepasiteisinusių arba pasiteisinusių pavyzdžių, klysti mažiau ir laimėti iš to mūsų Vilniuje. Tai čia matyt pirmoji. Pirmoji yra didžioji tema, nes jau ir dabar tas dirbtinis intelektas visame kame yra, apie ką mes šiandien turbūt visą laidą kalbam, į bet kurį narelį padės, jisai jau yra šalia mūsų. Antra tema turbūt yra technologija, tai yra robotika. Jinai gal, sakyčiau, ne visą laiką yra įvertinta, bet ateinam į tą tam tikrą humanoidų amžių, neišvengiamai tai gelbės, ypač turėkim kontekstą, ne, turėsim senstančią visuomenę, vyresnę visuomenę, kurią reikės pagalbos. Pagalba, kurią suteiktų jauni žmonės, matyt, jos tikėtis bus vis mažiau ir mažiau. Daugiau aptarnavimo, paslaugų sektoriai bus tos robotizuotos, kaip sakant, rankos ir humanoidai, kurie realiai, na, atliks žmogaus funkciją, kurie galės padėti, pakelti, nuvesti, papasakoti, pakalbėti, pabendrauti ir panašiai, jie mieste bus neišvengimybė, kaip tai gal kartais liūdna bebūtų, to žmogiško galbūt kontakto, žmogiško ryšio bus mažiau, bet iš to tai irgi yra tam tikra galimybė, nes tada reikia prisitaikyti ir pritaikyti ir paruošti mūsų visuomenę ir bendruomenės gyvenimui ir darbui su naujaja realybė. Tai vat, investicijos į tai tikrai yra didžiulės, matant, kiek tarptautinės korporacijos į tai investuoja. Ta pati pasikartosim Tesla, ne apie automobilius kalbant, bet apie humanoidus, kiek deda į tai lėšų ir tai neįsivaizduojami pinigai, neįsivaizduojami dydžio gamyklos, kurios eina į tą pasiūlą ir tas prieinamumas, kaip galėsim už, tarkim, 10 tūkstančių eurų nuspirti pagalbininką, kuris nepavargs, nepails, truputį pasikraus galbūt bateriją per naktį ir jis visą dieną mus galės eiti ten pavedžioti mūsų šuniuką ar su mumis pakalbėti ir pabendrauti. Tai mieste tai bus didelė matyt na, plati realybė, kuri ateis galbūt ne po 3 metų, bet 5-10 metų perspektyvai. Daugumoje pasaulio miestų tai bus matoma, jaučiama, aišku, ten savaime važiuojantis automobiliai, ką vat, jau dabar Vilniuje turim, jau atsidaro didžiulis langas, šiaip tik kalbant apie tą urban techą, čia yra, wow, ta naujiena gal nėra taip labai išsukta, išpopuliarinta ir neturim tiek daug tų elektromobilių išmaniųjų, bet jų daugės, tai čia tikrai yra tam tikras, na, man kaip iš tos kartos 80-ųjų, tai čia tų ateities filmų, žinai, tokia realybė, kur ten patys važiuoja, patys vairuoja, nu, dar neskraida, bet
1: skraidys,
0: jau dabar kalbama ne apie pristatymą, jau yra testuojami miestai Amerikoje, kur jau pristatoma, kaip sakant, by default tam tikrio svorio siuntinėje, tai ateis ir į Lietuvą, tai tos miesto technologijos čia, wow, jau turėsim tiek įvairių, tik kad mūsų smegenis pasiruoštų ir galėtų tai priimti.
1: Iš tikrųjų, technologijos labai organiškai keičia mūsų rutiną, kartais mums net nejuntant, ar ne, ir į tai investuoja pas miestas, į tai investuoja verslas, matyti, nebijokime investuoti į tai ir mes, į eiliniai gyventojai, sakykime taip. Ir verta vis dėlto galbūt taip šiek tiek ir perfrazuoti šios dienos laidos temą. Vilnius miestas ne tik kuris kuria technologijas, bet miestas kurį kuria technologijos. Šiandien City Shift Hub laidoje Vilnius 2050 kalbėjomės apie įvairias technologijos, kurios keičia mūsų rutiną ir mūsų pašnekovas laidoje buvo Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius. Ačiū, Mindaugai, už pokalbį.
0: Ačiū, kad pakvietei.
1: Su jumis buvo Erika Kuročkina, Vilnius 2050 laidos vedėja ir pasimatysime už poros savaičių. Gražios jums dienos.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: 9:05 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, savo dieną pradedantiems kartu su mūsų radijumi. Čia laida Labas Vilniau grįžta į savo eterį. Ką tik užleido mums užsikalbėję kolegos, bet šiandien svečiuose, žinau, kad jau ir pas mane labai geri svečiai, čia jau prieš tai visą valandą gyriausi. Nustabioji, nepakartojamoji, mano labai miela draugė Indrė Bareikienė. Labas.
1: Labas, aš žinok, automobilį klausiausi tavęs važiuojant ir repetavau, kaip reikia ramiai pasisveikinti. Tai sveiki, mėly klausytojai, matai kaip moku.
2: Dabar jau atsitrauksiu,
0: aš net nustebau, nes tikrai, aš jau tikėjausi, žinai, tavo tos bangos, bet čia buvo geras.
1: Po to labai įsigastu, aš irgi matai mokinuosi, stebiu, žiūriu, va, balsuoju, palaikau.
0: Čia labai artistiškas sėjimas, žinai, taip netikėtai pasisveikinti, kai visi tikėsi, žinai, sveiki.
1: Na, ta tai vėl susivadžiu. Sveiki, mėly klausytojai.
0: Aš gal tu pavargai kamštį sėdėdama, nes girdžiu sostinį, šiandien viskas yra susikaustę.
1: Jo, bet dar ir pagalvojau, kaip yra smagu, nes klausiausi ir daug informacijos sužinau per tavo laidą ir Vilnius FM, mes turim savo radiją, mes viską girdėme apie savo miestą ir...
0: Taip, sveiki atvykę.
1: Tobulas, sveiki
0: taip,
1: atvykę.
0: Sveiki atvykę. Taip, ir kiekvieną rytą stengiuosi, žinai, vat, pozityvumu, šviesa dalintis, nes Vilniui gyventi yra labai gerai. Man atrodo, nėra geriau niekur kaip Vilniui.
1: Aš tu, ir tie kamščiai labai gerai.
0: Nu, tai jie kartais būna.
1: Reikia tokios smagios dainos ir tada supranti, kas ką klausosi, kokią radijo stotį arba kokią muziką, kad būtų. Nes mes per vieną turbūt eurovizinę dainą su vaikais kamštės vėluojam, bet mes
0: Žinai, ką mums suteikia kamštis? Daugiau laiko kartu.
1: Taip, tai svarbiausia yra požiūris.
0: Taip, visiškai taip. Tai žinai, kada kamščių Vilniui nebuvo? Visada jie buvo ir jie bus. Tai žinai, kam dabar save angažuoti, kad vat, kamštis taip. Yra? Jis rytoj irgi bus. Čia kaip žinai, nervuotis, kad saulė pakilo ryte. Nu, jinai rytoj pakils.
1: Mes dėl to nesinervuojame. Mes labiau nervuojame, kad jinai nepakilo.
0: Nu, šiandien slepiasi. Jinai,
1: ir tas labai jaučiasi, bet tikrai yra toksai ant slaumau, tai pramiai.
0: Indrut, kiek mes čia dar, jau mes nebešnekėkime apie niekus, apie tavo dainavimą reikia pradėti kalbėti. Va čia yra šneka, va čia yra tema.
1: Ką tu prisigalvoji?
0: Ne, aš labai džiaugiuosi, žinok, labai džiaugiuosi, didžiuojuosi ir šiek tiek pavydžiu, kad štai tu jau čia net nebe antra, net mes čia skaičiam, antra tavo tokia autorinė.
1: Realiai kaip nedainininkiai, kurie turi savo autorinės dainas, aš jau dar galėčiau kokią, nežinau, pamiksuoti, žinai kaip būna, trūksta dar vienos dainelės ir bus kompaktas.
0: EP vadinamas, jo, dabar yra jau tokia kategorija.
1: Taip,
0: aš, ten kur keturios dainos ir skaito čia jau albumas.
1: Nebesuspėjau. Tai jo, bet šiaip iš esmės tikrai yra pakankamai daug, tiesiog yra tai nauja, nes aš tai darau savame uždarame moteriškame rate savo renginiuose, nes tikrai nesu dainininkė, nesu atlikėja ir čia dabar pradėsiu savo naujos karjeros, bet galvoju, kodėlgi tai, ką aš darau, tai yra viena iš mano tokių, nežinau, gal būdų, kaip išreikšti save, juk mes visi dainuojame. Mums patinka muzika. Muzika apskritai kiekvienam žmogui suteikia labai labai daug gerų emocijų, gerų prisiminimų, nostalgiją, įkvėpimo. Taigi yra, žiūrėk, ir tos skirtingos dainos, kur, pavyzdžiui, aš anksčiau turėdavau verkimo folderis. Žinai, negali praverkti, užsileidi kokią dainą ir jau verki. Yra tos motyvacinės dainos. Tai iš esmės gal taip trumpai tariant, tai yra... Per trumpas tas gyvenimas, kad mes čia lygintumėmės, aš tikrai esu per daug suaugusi moteris, kad suvokčiau, kad aš tikrai nesu Beyoncé ir aš tokia nebūsiu ir aš dabar jau net nebenoriu būti ją.
0: Bet ir nereikia.
1: Ačiū.
0: Tai ir nereikia, žinai, nes jeigu aš šventai tikiu, kad mes savo gyvenimuose dabar tikrai per mažai dainuojam. Mes klausom daug, bet dainuojam mes per mažai, o su dainavimu išeina iš tavęs labai daug reikalingų išeit dalykų. Taip. Ir aš labai šventai, žinai, tikiu, kad ir būnam gal per mažai, ir kartu dainuojam per mažai.
1: Ir leidžiam sau tai daryti.
0: Taip,
1: apie tai. Tai aš turbūt ne tik tai per kažkokias motyvacinės kalbas, tuos kažkokius tai vakarus ir savo pačios patirtį, nes iš principo nebedu, žinai, į nieką, ar nesakau, dabar taip reikia daryti. Ir tai irgi nereiškia, kad dabar reikia visoms dainuoti ir leisti dainas, bet jeigu tu kažkur giliai kažko, ne tik tai apie dainos rašymą ir dainavimą, esi užsisliepusi kažkokią tai svajonę, tai pildyk. Tiesiog išpildyk ją.
0: Mėla mano, tu taip gražiai kitiem kalbi, bet šitas, man atrodo, yra šiek tiek atvejis, dažnai kaip ir būna, batsilys be batų, jo, visiems kitiem būna labai nori dalintis, bet savo kažkaip paskutinį vietoj padedi. Kodėl dabar pradėjai dainuoti? Įdomu, kas, kaip čia taip dėliojasi, nes tu dainuoji šiaip tavo socialinių tinklų turinį stebint, tau daina nėra svetima,
1: nėra.
0: Žinai, bet vat, kad vat, vat, kodėl ši, vat dabar, vat, ar tu bandėjai susidėlioti, kodėl šiemet, o ne vėliau galbūt, kaip jau, kad buvo įprasta atidėlioti?
1: Tai šiaip, kad aš dainas ir savo su renginių, kuriems dabar jau yra beveik 10 metukų, sizduoja tokiu keliu, tai tada jau man Deividas Zvonkus parašė pirmą moterišką himną, kurį atlikau kartu su Londone, tokiu prodiuseriu, kartu su Monika Linkyte, aš turiu Aš myliu save dainą. Tai, tai tiesiog kažkaip tai gal dėl to paties komplekso, kur galvoju, ai, va čia uždaram savo renginį, kuriame aš jaučiuosi tikrai saugiai, tarp moterų galiu tai daryti ir turbūt, man atrodo, geriausios pamokos ir matant ir kitus Lietuvoje atlikėjus, kad jie tiesiog dainuojant ir per metus ir išmoksta, nes geriausia pamoka tai yra praktika.
0: Taip.
1: Viena yra, žinai, sėdėti ant sofos ir kritikuoti, kita yra tiesiog nueiti ir pasižiūrėti, kiek tai užima, nes išleisti dainą užtrunka ir didelė komanda dirba, tai turbūt šitas, atsakant į tavo klausimą, kodėl būtent su šita daina mes sėdėm, šnekam ir aš tikrai ją labai myliu, man jinai labai patinka, nes čia mano žodžiai.
0: Patirašė, ar ne?
1: Taip, taip, tai ir ačiū sau ir aš myliu save, mano tos visos frazės, kad pagurklis mano charizma. tai tiesiog tai kita forma muzikale ir aišku, kad video dėka, kur sako, melė, nu, reikia leisti ir iš tikrųjų dirbo didelė komanda ir Karolis Talutis iš aštunto kambario ir Niko ir, ir Vidas labai labai prisidėjo ir Plukando, tikrai vienas geriausių mūsų gitaris, kur žinai, prie visų atlikėjų, tai tiesiog pasikliovau ir tokia tikrai galvojau, o kodėlgi ne?
0: Bravo, tikrai, aš labai žinai džiaugiuosi, kad tu tada irgi, kai premjera buvo, tu man parašėjai čia labai džiaugiaisi, aš galvoju, priva labai.
1: Aš, aš tikrai taip, nuoširdžiai, taip, taip, taip, visi taip. Negali patikėti, atrodo, kad tu tiek metų dirbėsi tokia veikloje, bet mano taisyklė ir yra kažkaip neužsibūti, neužsisėdėti ir iš tikrųjų aš nuoširdžiai džiaugiuosi. Man toksai kur, o dieve mano.
0: Aš beje labai džiaugiuosi matydamas iš šono tavo šitą pokytį per, tą, per visą laiką iš esmės nuo mūsų pažinties pradžios, dar nuo CTV laikų. Labai džiaugiuosi matydamas kokiame etape dabar tu esi ir dar kartą noriu viešai padėkoti, kad kažkada pas mane į kanalą atėjai savo iniciatyvą ir man labai buvo svarbus laikas. Dabar suprantu, kad čia nesėdėčiau ir nekalbinčiau žmonių taip, kaip tai pavyksta padaryti be tos patirties, kuri ten buvo. Labai labai tau ačiū, Indrė. Labai dėkoju, nes ta draugystė, kurią mes turim, man ypatingai brangi. Tai vat, labai labai esu dėkingas. Ar tu turi, nežinau, kokių nors tokių dainų, kurias tu laikai, bet dar nedrasu išleisti, nes man atrodytų, kad tavo ten tuose rodose ir stalčiuose yra prislėpta tie gerų dalykų, bet tu kažkodėl vis dar galvoji, ne, dar ne dabar, aš gal buškuti vėliau.
1: Gal jau tiek nebėra daug, žinok, nes kai jau kelintus metus ir tikrai ilgus metus ir per metus apkeliauju Lietuvą su savo renginiais, tai vėlgi po tokios pauzės, kad nepervarkčiau, tai ir klausiu savęs, ką dar aš norėčiau padaryti. Realiai aš renginio metu pildau savo svajonės ir tą patį skatinu daryti ir moteris, mažai žingsneliais, mažoje auditorijoje, tada jinai plečiasi. Ir tiesiog patikėti savimi, man atrodo, kad kartais net ne pačioje natoje yra esmė, o kaip tu ją atlieki, kaip tu ją išgyveni ir išjauti. Tai kai tu pats netiki tuo, ką tu darai, tai man atrodo, kad mažų mažiausia yra kažkaip tikėtis, kad ir kiti labiau patikės tuo, ką tu darai.
0: Tai nesąžiningas savo ir kitiem jo.
1: Taip, tai gal tokios kažkokios tai mano per metus taisyklės, kuriomis vadovaujasi, jos persikelia ir į mane, į mano veiklas, į mano renginį, nes dabar vėlgi aš esu vat šią savaitę penktadienį jau paskutinis Klaipėdoje 40 kaštonų. Kaip skamba, taip ir atrodo. Ir atrodo labai gerai, labai linksmai. Toks pereinamasis mano į naują tą puslapį ir naują etapą, kuriam aš ruošiuosi ir garsiai tą darau. Ir su daugybe moterų. Tai švenčiu Nes kažkaip aš ten girdėjau, kad negalima 40 metų švęs. Nu, bet čia po sovietiniai dalykai, nu tai vat. Tai labai gerai, nes iš tikrųjų, žino, 40 metų, tu jau šventėjai, aišku.
0: Jo.
1: Nu tai va.
0: Taip audringai. Jo, jo, tai, tai privalai švęs, nes aš kai, šiaip kai 40 žinai, man atrodo, tu šventi jau tą tokį labai optimistišką vidurį, žinai. Tai tikisi, kad dar tik patliko. Jo.
1: Taip, taip.
0: Jo, nes tą pirmą 40 kažkaip čia kažkas gavosi, o antrą galvoju, aš gal dabar norėčiau jau kažkaip pats jį pasidaryti, žinai, o ne už mane, kad kažkas darytų. Mm-hmm. Tai tikrai 40 jau, nežinai, anksčiau buvo 50 proga švęsti, nes tikėdavosi, kad 100 sulauksi. Nu, būkim realistai.
1: Ir, ir žinok, kalba, nes mano tėvelio tėčiu, mes jį vadinam tėvuku, tai irgi dalinausi, nes gegužės 4 dieną jam sukako 97 metai. Tai, žinai, atsargiai linkėkim to 100, gal tiesiog pridėkime kokybiško 100 metų su sveikata, nes tai vat kalbant apie tą 40-metį ir tą kokybišką, tokį gal sąmoningą pasirinkimą, kaip tu nori nugyventi ir dėl ko tu tai nori padaryti. Tai dėl to aš dainuoju.
0: Labai gerai. Tai va dabar pats metas ir paklausyti mums tą kūrinį, kurį Indrė pristatė prieš kelias dienas, jeigu neklystu, ar ne, ar jau čia savaitės gaunasi. Prieš kelias dienas.
1: Dabar jau savaitė, žinok. Savaitėlė. Taip, nes buvo Vilniuje gegužės 25 dieną. Ne, plauk. Kada čia?
0: Gegužės 25 buvo vakar.
1: Aš jau nebesigaudau. Tai va šį penktadienį Vilniuje.
0: Tai nėra savaitės. Tai vat, mėlėjai, paklausykim, įvertinkim ir kaip ir dažniausiai būna, grosim kūrinį du kartus, pirmas bus dabar. Taip, tai dėmesio, dėmesio, Indrė Bareikienė, jos naujausias kūrinys drama per Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 9:20, ką tik Vilnius FM eteryje išgirdote Indrės Bareikienės naujausią kūrinį Drama, nors ar drama čia reikėtų kirčiuoti, nes kūrinys sako drama, aš drama.
2: Kaip žiūrėkit, aš tokia paprasta atlikėja, kaip jums patogu,
1: taip,
2: jūs ir vadinkit.
1: Geras.
2: Surezonuotų.
1: Labai džiaugiuosi. Beje, žinai, kūrinys, taip jau kai įsijauti, nu, žinai, taip su tavo tokia švelnėja pusė kalbasi, bendrauja, atrodytų. Kaip atrodė tos įrašas visas, žinai, nes čia minėjai, vien bišai buvo susirinkę į studiją, žinai, tai, o tai kaip čia, žinai, viena dama dramatiška ir aplinkui visi su priklaupė?
2: Tai yra toksai gal antras bandymas, nes tam pačiam mano mažam YouTube kanale, kur subscribina mamytė, gal dabar ir daugiau kažkas pasijungs į tą. YouTube kanalą yra Ačiū savo, tai mano tokia vėlgi vieša vyro paskatinta, viešai pasidalinti daina, kurią parašiau. Tai mano turbūt, žinai, kita ta spalva, aš esu iš tikrųjų labai jautri, labai gili. Ir labai tokia, gal tikisi to, hi-hi, ha-ha, bet po to visų hi-hi, ha-ha yra tokia, aš taip tikiuosi, čia žinai dabar apie save, nu ką tu čia nusišneki, tai gal tiesiog, kad yra kitų tų spalvų, kuriomis ne visada aš dalinuosi, nors stengiuosi, bet gal ne visas jas mato. Tai Ačiū savo daina buvo iš tikrųjų toksai dainuojamoji poezija, aš tokia sakau, Inga Jankauskaitė, laikykis, aš pareinu. Aišku, čia jokauju tikrai dėvę, laikykis, šiaip laikykis, nes palaikau šaunuolę.
1: Bet ir pareini.
2: Bet pareinu, nes tikrai tikiu, kad vietos ir tos scenos užteks visiems. Tai buvo tokia surinkta kompanija, nes aš tikrai žinok, aš taip jaudinusi, aš taip pergyvenu. Ir mes vasaros metu Vidas organizuoja tokias muzikinės kūrybinės stovyklas ir daug dainų ir hitų, kurias visi girdi, gimsta tenai. Ir kažkaip man labai labai svarbu ta tokia aplinka arba žmonės, kurie yra, nes tikiu, kad teisingi, tinkami žmonės, tau suteikia sparnus, tau suteikia pasitikėjimo, tai aš labai džiaugiuosi, kad mano vyras yra tas vienas pagrindinių žmonių, kuris manęs negesina, kuris man primena apie mano pačios kažkokias galimybės, kur, ai, ką čia? Tai iš tikrųjų taip kažkaip mes ir tuos pratimus darėm dainavimo, tuos
1: net iki tokio lygio.
2: Taip, Vidas labai yra šiaip tai vienas geriausių, tikiu, kad kiekvienas žmogus atsineša kažką į savo gyvenimą, tai Vidas yra tiesiog mokytojas. Neveltų jį visi vaikai ir myli ir patinka, jis iš tikrųjų yra labai labai nuostabus pedagogas.
1: Man yra tekę laimės ten, kai mes kažkada buvom seniai sutikę, sako, padarykim klipą tavo plaukų dainai ir buvo privilegija pamatyti jį bendraujant ir dirbant, žinai, darbinė aplinkoje tikrai labai labai pritariu, labai palaikantis, visą laiką labai į sprendimą orientuotas, niekada į problemą ir į kažkokius tai ten dramatizavimus, tas labai labai padeda siekiant rezultatų.
2: Ir nu tiesiog, tai turbūt labai tas patiko, nes per tą vieną iš kūrybinių stovyklų gimė ta daina Ačiū savo, kuri yra labai tokia jautri ir čia taip, man atrodo, kaip aš turiu su Aš myliu save pradedu renginį, taip pat turiu dainą, kur Ačiū savo, nes nuo mūsų pačių ir prasideda viskas.
1: Ir
2: nepamiršti jo, ir baigėsi taip kažkaip tas renginys su tuo pačiu priminimu, kad nepamiršti padėkoti ir sau už mažus žingsnius, už tas pačias klaidas, kurios yra pamokos gyvenimo. Tai turbūt po tos dainos, kur tikrai jautri, stipri, tikiu, kad ne vienai moteriai rezonuojanti daina, tai kažkaip tai man nekilo jokių minčių, kai daviau vidui paklausyti tos dainos, kad kas bus ta komanda, prie kurios aš jaučiuosi saugiai.
1: Gal yra tekę atlikti šitą kūrinį gyvai prieš savasias damas? Žinai, kaip priėmimas buvo? Kokie įspūdžiai?
2: Labai geras. Aš iš tikrųjų taip džiaugiuosi, nes su šita programa 40 kaštonų, nes aš tikrai daug renginių neturiu. Ir būtent kažkaip norėjau ir vis kažką vis pakeisti. Tai net ir šitoje programoje, kur yra nauja, kiekviename mieste yra vis po nauja steigmena, tai net tos pačios moteris, pavyzdžiui, kur buvo, nes startavome Kaune, tai ten ir buvo premjera, ir jau atlikau tą dainą, dėl to mes tą savaitę būtent ir susirašėm ir pristačiau dainą. Tai ten aš kažkaip jaučiuosi labai savimi, labai laisvai. Nu, ten tokios palaikytojos, kur barėk, tu gali. Tai apie tą tokį betarpiškumą, apie tą savitarpio supratingumą ir pagalbą, kur aš joms duodu, bet aš gaunu lygiai taip pat atgal tokią didžiulį pliūpsnį ir meilės, ir šilumos, ir dabar jau per tiek metų, tai man jau mažiau reikia šnekėti, nes pačios moteris, nu tokia tikrai bendruomenė, kur yra labai didžiulė, nes labai džiaugiuosi, bet Kaunas, Vilnius, kur talpina po 500 vietų, buvo išparduota. Ir dabar laukia paskutinis Klaipėdos renginys. Tai tiesiog jaučiu, kad atėjo tas taškas, apie kurį kažkada senai svajojau, ką pati savo širdyje viena nešiojusi savo mintise, kad dabar tai matau tą minę moterų ir dabar suprantu, kad mano ta svajonė nėra tik tai mano širdyje, yra daugybėje širdžių ir man tai labai tikrai daug reiškia ir dabar jau suprantu, kad ne man vienai.
1: Ir galų galia, žinai, kiekvienas kuriam savaip ir tavo kūrinys pagaliau yra tapęs kūnu ir jisai gyvena, jisai jau turi savo gyvybę, tas yra labai gražu. Tu turi ten kokių nors tokių sėkmės istorijų, gal vat gali kažko pasidalinti, nes tie renginiai vyksta jau ne vienerius metus, galbūt yra žmonių, kas nuo pradžių kaip nors ten seka ir sako, aš ten vat irgi atėjau tokia visa į save susisukus, o dabar aš žydžiu, spindžiu ir šviečiu. Vat, žinai, pasidalinka, galbūt yra tokių atvejų, kad, žinai, įkvėpimo šiek tiek kitiem nusiųsti, kad yra geriau negu atrodo kartais.
2: Tai vienas turbūt gal stipriausių, nes pirmaisiais metais iš to gimė ir mano tos pirmosios moterų iniciatyvos, tai tiesiog tos mano herojas, nes turbūt būdavo esmė, kad pasirūpindavau diplomų, kvalifikaciją, nes kalba eina apie moteris ir šeimas, kurios augina sunkiai sergančius vaikus, čia tokia jau santrupa, bet dabar aš jau matau, kad tos pačios herojos, jos jau su tuo mano pirminiu postumiu, jos jau, pavyzdžiui, atsidaro trečią dienos centrą ir toliau tęsia tą pagalbą vaikams su poreikiais. Ir dabar Kaune irgi po 8 metų, aš savo visas herojas atsimenu, jų tikrai daug ir tikrai tokie užantį Gintarę linkėjimai, vardus netgi atsimenu, šiaip aš esu žuvytė Dorė, bet man tikrai labai rūpi. Ir po 8 metų atsirado moteris, sako, turbūt man reikėjo tiek metų, bet labai noriu tau nuoširdžiai padėkoti, nes tavo postumis, tavo vėlgi tas pats diplomas, kvalifikacija, kurią aš jau keliuosi ir dabar jau turiu savo irgi grožio srityje, tiesiu tą kelionę. Ir jinai dabar tiesiog atėjo, kad ir po 8 metų, ne taip greitai gal kaip kitos, bet turiu omenyje, kad vis tiek ateina, vis tiek išlenda ta šviesa. Tiesiog reikia kantrybės. Tikiu, kad visa kame ateina savas laikas, savas momentas, tiesiog išlauk.
1: Būtent.
2: Bet vėlgi nuo mūsų priklauso, kaip mes laukiam. Aš labai nemėgstu to žodžio, kur sako, nu pakentėk. Nu pakentėk. Tai aš kaip tik sakau, kad nu paieškokim kitų įrankių, kurie čia yra, kurių gal tu dar nematai, kad sutrumpinti tą kančios kelią, nes aš tikiu, kad nu, mes nusipelnėme kiekvienas nekentėti. Mažiau bent jau kentėti. Aš nesakau, kad jinai būkim be kančios, nes tikiu, kad jinai irgi labai tam tikra prasme mums padeda suvokti, vertinti, jausti dėkingumą. Tai daug iš tikrųjų, gal labiausiai va dabar prisimėjau, nes mes knygų mugiai dalyvavome ir prie viena moteris, kuri apsiverkusi ir man padėkojo už tai, kad sako, tu vienintelė atrašiai man. Aš tikrai dar iki dabar aš atrašau visoms ir bendrauju. Ir jos negali patikėti dar vis iki dabar, kad aš atrašau ir skiriu tam laiko.
1: Čia yra šiaip didžiulis dalykas.
2: Taip, nes aš tikrai vertinu iki po šiai dienos kiekvieną, nes jos irgi skiria man savo laiką. Tai aš turiu kažkaip tai gimainai. Tai, kad išgelbėjau gyvybę. Tai kartais galbūt tam tikra prasme tas žodis arba tas tau galbūt nieko netimantis dalykas, žinutė, žingsnis, dėmesys ir tokių istorijų aš jau dabar per visą šią savo kelionę sugirdėjus ne vieną, netgi vieną aš turiu savo, kaip vadinu, įdukra, kuri vėlgi dabar jau turi sukūrų savo šeimą, turi leliuką ir aš ją patikėjau, jis buvo tada mano heroja, bet aš jos neviešinau, nes jis buvo nepilnametė ir aš ją tiesiog apsėmiau globoti. Mes pabaigėm 12 klasių, jinai įstojo į universitetą, apsiženijo, turi šeimą. Tai va tokia istorija, kur daug gal aš nelabai ir dalinuosi jau tuo ir šneku, bet labai faina, kad tai sugrįžta ir kad ir buvo prieš jų 2 metus Kaune, kur pati atėjo, nors mes su ją palaikom ryšį. Tai labai daug tų moterų, labai didžiulė bendruomenė ir tikrai suprantu, kad kartais iš šono ir kai šiaip, vat, gal dabar žmogus įsijungia ir klauso, nu kiek čia, nu ką čia reiškia, nu kaip čia dabar. Tai tiesiog man atrodo, kad truputį šitie primiršti elementarūs dalykai ir sudaro visą gerą šviesą ir visumą, kurios mums taip trūksta ir kurios mes vis tikimės iš kitų žmonių. Tai aš labai siūlau surasti tą šviesą ir pasikapstyti kiekvienas savyje ir būti tas žmogus, kuris pirmas ateina su šypsena, o nesitikėtų, kai esi susiraukęs iš kito.
1: Mhm. Tikrai taip ir labai
2: džiugu. Jeigu darai per kamštį ryte, nes čia gi Vilnius FM, tai jeigu esi tame kamštyje, kuris yra neišvengiamas, tai jeigu ir iš, žinai, to pykčio mūsuoji su viduriniu pirštu, tai bent jau šipsokis.
1: Bent jau linksmai tai daryk.
2: Bent jau linksmai tai daryk, supranti.
1: Tikrai taip, jo, aš rekomenduoju gan net ir skolinu ir saviškę mantrą, žinai, jeigu nesmagu, tada nesiskaito. Turi būti viskas visada smagu ir teikti džiaugsmą. Gerai, padarykim dabar dar trumpą pertrauką, netrukus grįšime į mūsų trečiąją pokalbio dalį. Jeigu dar nesupratote, šiandien pas mūsų svečiuose Indrė Bareikienė. Kalbamės ne tik apie jos naują muziką ir apie kitus dalykus. Netrukus grįšime, kviečiu niekur nepabėgit.

0: labas Vilniau.
1: 9:35 šiuo metu Lietuvoje ir šią valandą pas mane būna svečių. Šiandien ypatingai mano širdis dainuoja, nes šiandien prieš mane sėdi visada žavi, visada šiaip labai maloniai kvepianti ir puikiai atrodanti Indrė Bareikienė. Taip tikrai...
2: Čia mano kvepalai.
1: Čia tavo...
2: Šavie, mano kvepalai, taip.
1: Kaip vadinasi?
2: Šavie.
1: Šavie? Taip. Čia žemaitiškai?
2: Čia ir toks šavie, veidros.
1: Šavie.
2: Lietuviškai veidros.
1: Čia yra tavo receptas.
2: Mano kurti kvepalai, Prancūzijai, Grasė, taip kvepalų sostiniai.
1: Ką reiškia šavie man šiaip namo dabar?
2: Šavie yra tokia šarminga, stipri, vidumi moteris, kuri nepalieka abejingų po savęs, nes yra ir šleifinės natos.
1: Šleifinės natos.
2: Taip, yra šleifinės natos. Nu, kaip vyrai
1: šiaip labai svarbu pagalvoti taip. Apie šleifą po savęs, čia irgi galėtų
2: taip,
1: būti marškinėliai.
2: Taip, ką tu palieki, dėl to, kad mes turim tą, kai ateini ir žmogus gal tavęs nepažįsta, bet tave sutinka, atsiprašau, bet pagal išvaizdą. Taip. Ir man atrodo yra labai svarbu, ką tu palieki po savęs.
1: Šitas šleifas man patinka, linkiu visiems girdintiems kažkada jį patirti, tikrai labai mėla. Beje, Indrė šiandien atėjo kaip normali gera viešinė su dovanom.
2: Su maišeliu dovanų.
1: Ir su sausainiukais šitais.
2: Taip.
1: Tai yra tie kiniški sausainiai, kur yra citata kažkokia įdėta. Yra du. Įdomu, kad jeigu mums...
2: Aš daviau po du.
1: Jeigu nepatiks man pirmas, aš tada antrą lupsiu. Jeigu patiks, šitą ryto, gerai?
2: Gerai.
1: Tai dabar,
2: gerai.
1: Jums visiems girdint, mes išlupsim ir aš noriu paskaityti, ką mums neša likimas.
2: Ar tau pavyks atlupti?
1: Taip. Matai, tau kaip su stiklainiu, gal žinai, čia vat, jau reikia vyriškos rankos.
2: Nu, aš netiesiog, čia tas yra, kur prie vyro, aš apsimetu, kad nesugebu.
1: Nebemoki.
2: Oi, nebemoku, kaip čia
1: aš
2: yra.
1: Durų netidarau, ar ne?
2: Kaip čia yra?
1: Aš

Vilnius FM. 104.3. Vilnius FM. 104.3.

0: Grojantis miestas.
1: Taigi sveiki visi, dar kartą Vilnius FM klausytojai, su jumis sveikina Simona ir čia Grojantis miestas. Ir šiandien pas mane studijoje grupės aktų narė Atėnė. Ir šiuo metu manau, kad gyvena tokiu ypatingu laikotarpiu, nes pasirodė debutinis albumas, viską atiduodu, su singlu tavęs žvilgsniu, o jau gegužės 30 dieną, kas yra jau už 4 dienų, Vilniaus Melo erdvėje pasirodys didelis albumo pristatymo koncertas. Tai labas, Atėnė.
2: Labas, Mona.
1: Tai kaip tu dabar jautiesi? Kaip vyksta tas tavo pasiruošimas šito laikotarpio?
2: Vat kaip kalbėjom dar prieš patį eterį, labai daug pirmų kartų ir atrodo net nespėjai pilnai suvirškinti, žinai, tos visus pirmus kartus ir bandai viską suprasti, bandai nesufeilint kažkur kažko, viską padaryt pilna koja ir šitas vat koncertas šeštadienį bus kol kas ir didžiausias mūsų ir svarbiausias ir rimčiausias iš tiek garso pusės, tiek scenografijos pusės, tiesiog viską bandome išpildyti iki pat galo, tai daug visko, bet labai ir smagu, labai laukiau šito momento, kai jau galėsim pagaliau ne tai, kad išleisti albumą ir parodyti žmonėm, bet ir jį sugroti gyvai.
1: O dabar, vat, prakalbai apie naują albumą, ne tai, kad naują, bet ir pirmą jūsų albumą. Tai koks buvo tas visas kūrybinis procesas?
2: Labai ilgas, bet taip, kad kaip vat prisėdom, taip jau su mintim, kad dabar mes rašome albumą, tai buvo prieš porą metų, iš tikrųjų, prieš nepilnus gal du metus. Tai čia buvo 24 metų ruduo ir pradėjo kurtis naujos dainos, naujos demuškės ir pastebėjom, kad atsiranda kažkoks naujas skambesys, atrodo, naujos spalvos, netgi muzikai, nes visas muzonas mūsų prieš tai buvo toks labai, kaip dabar aš vadinu, labai maištingas, toks labai paugliškas, toks piktas, ten va tik atparėkti ir pasidaužyti. Ir tada, va, kai pradėjom kurti jau patį albumą, pamatėm, kad o gal mes nebūtinai turim būti tik tais trankalinė ir labai ten daug garso. Visien tas išliko albume, nori, nenori, nes mums tas tiesiog patinka. Bet jo, atradom naujų spalvų ir kažkaip taip pat ir nuėjom iki pat dabar, iki pat albumų.
1: O ar buvo, žinai, per tos du metus noram viską mest?
2: taip. Labai įdomu, nes atrodo labai daug dalykų pasikeitė per tą visą laikotarpį, kol mes rašėm tą albumą. Ir atrodė pradžiai, kad eina savo, mes čia tokie kieti pradžiai, čia žiauriai fainai ir čia labai, labai smagu čia mums viską grot ir kurt. Bet būdavo ir momentų, kur atrodo tokioj atsirandi kūrybiniai stagnacijoj, kad nebeina, žinai, ir atrodo, gal čia iš tikrųjų ne man, gal čia tiesiog laikinas kažkoks užsidegimas buvo ir gal iš tikrųjų čia mes nelabai ką galim, bet galiausiai, kai praeina tas debesiukas, kažkaip atrandi vėl tos stiprybės ir eiti toliau, ir kurti toliau, ir galiausiai labai šiaip padeda koncertai, arba kažkokie šiaip atsiliepimai iš klausytojų, žinai. Nes vat per koncertus tu iš tikrųjų pamatai, kokį poveikį daro tavo muzika žmonėm, ir kai tu pamatai, kad žmonės ir šoka, ir dainuoja kartu su tavim, tada iš karto toks tipo, okei. Okay. Tai gal čia viskas iš tikrųjų apsimoka ir verta čia toliau tęsti.
1: Dar, žinai, apie tą tokį, nu tikrai, jūs neskubėjot, žinai, ramiai tuos du metus rašėt tą albumą, bet kaip galvoju, ar šiandien muzikos pasaulis sunku sau leisti, žinai, viską daryti lėčiau?
2: Jo, šiaip labai geras klausimas. Mes, matai, labai patys bijojom, kad mes čia per ilgai sėdim. ir mes jau ten turėjom, nusimatę, kad mes jau prieš metus turėjom būti išleidę tą albumą, tada ten, aišku, visą laiką viskas vėlinasi, bet tos mintys, kad reikėjo anksčiau ten kažką paleist, tai tikrai buvo ir atrodo, kad mums reikia labai skubėt, kad čia mūsų nepamirštų, kad čia mes išliktume įdomus ir taip toliau. Tai šiuo metu, man atrodo, vis vien klausytojai labai yra, kaip čia labai daug gauna ir muzikos, ir naujos muzikos, ir geros, ir blogos muzikos. Bet tiesiog tas kiekis yra toks didelis, kad, nu, man atrodo, kad tikrai turi biškį gal spirt savo į užnugarį ir tiesiog, kad neužsilietint. Bet aš norėčiau tuo pačiu ir gražinti tą pasisėdėjimą ir iš tikrųjų išdirbimą, o ne tiesiog greitą dainų kepimą ir kad tik išleisti ir leisti ir leisti ir leisti. Tai dabar šiuo metu atrodo tą sunku biškį padaryti, nes sunku sudomint klausytoją.
1: Nu jo, nes tos muzikos, kaip ir prieš tai irgi kalbėjom prieš eterį, kad yra perteklių šiek tiek vis tiek. Nes visi nori būti atlikėjai, daug yra tų koncertų ir, pavyzdžiui, žinai, daug kas ir, pavyzdžiui, skundžiasi, nu, kad mažiau žmonių, pavyzdžiui, ateina į koncertus.
2: Jo, pilnai.
1: Bet jų yra mažiau vien dėl to, kad tiek koncertų niekada nebūdavo.
2: Jo.
1: Kad rinktis.
2: Nes anksčiau koncertai būdavo kaip, nu, labai didelė pramoga, toks išskirtinumas gal netgi kasdienybėj, o dabar, kadangi tų visokiausių renginių ir mokamų ir nemokamų yra tiek daug, kad gal net žmonės verčiau pasirinks tą nemokamą nueiti, kur gal negausi tiek daug geros kokybės ar ten gero eksperienso, nei kad sumokėti, žinai, kažkokį tai ten pinigėlį ir nueiti į realiai kokybišką renginį. Tai jo, tai dabar tai yra, nu, labai, labai per daug, gal net sakyčiau, bet taip tiesiog yra čia, gal, žinai, gal mes nejaučiam ir nenorim to vadinti, bet gal tai truputį jau trendų pavirto. Tiesiog tas norėjimas būti ant scenos arba norėjimas groti. Bet aš palaikau, nu, tipo, muzikos niekada nėra per daug, kaip sako.
1: Jo, aš irgi kažkaip taip galvoju. Nu, bet vis tiek, žinai, su laiku atkrenta vieni, kiti lieka, tai...
2: Jo.
1: Gal to ir reikia. O biškai nuklydom nuo temos, nuo tavo albumo. Pačiam albume, kiek aš klausiau jūs dainas, tai ten tikrai daug visokių emocijų ir tokio, nežinau, jautrumo ir pykčio ir laisvės. Kaip galvoji, ar sunku buvo rašyti ir būti, nu, tau pačiai atvirai?
2: Jo, šiaip šitas albumas ir išsiskiria labai stipriai tuom, kad... Pirmą kartą pradėjau rašyti labai labai tiesmukai ir nuoširdžiai, nes anksčiau tiesiog iš baimės viską labai apipindavau metaforom ir kad tik tais nesuprastų, kad tik čia negalėtų įlysti mano vidų ten klausytojas. Tai jo, tai šitam albume labai tikrai atvirauju. Ir visai džiaugiuosi, nes tai iš vienos pusės ir baisu, bet smagu perlipta baimę ir tuo pačiu suprasti, kad nors tekstas labai atviras, bet vis vien klausytojas gali atrasti tekste sau pritaikyti tą visą mintį ir istoriją. Nes tiesiog viskas labai, kai aš rašiau, supratau, kad nėra, kad aš čia kažkokia išskirtinė, mes visi per tą patį einam. Žinai, tai tos istorijos, apie kurias aš rašau, tai klausytojai gali labai, man atrodo, lengvai pritaikyti savo gyvenimui.
1: O kiek to dainose yra tų, žinai, asmeninių išgyvenimų? Ir kiek, pavyzdžiui, išsigalvotų? Ar ir iš viso yra kažkas išsigalvotų?
2: Anksčiau aš labiau mėgdavau išgalvoti ir tiesiog labiau prikūrinėt istorijas visokias, kad tiesiog nesmagu. Bet šitam albume, tai nu turbūt, kad visas albumas yra asmeniškas. Žinai, tekstai labai asmeniški, rašau tiesiog apie save ir apie savo kažkokį požiūrį į tam tikrus dalykus, į tam tikrus įvykius mano gyvenimo. Jo, tai iš tikrųjų labai, labai asmeniniai tekstai.
1: Ir aš manau, kad atėjo laikas dabar paklausyti dar vienos jūsų dainos ir tada sugrįšim į eterį ir dar pakalbėsim ir apie artėjantį koncertą gegužės 30 dieną ir apie naują dainą tave žvilgsniu, tai tikrai dar pakalbėsim.
2: Let's go.

0: grojantis miestas.
1: Taigi, sveiki sugrįžę į eterį. Dar kartą primenu, kad pas mane svečiuose šiandien yra Atėnė iš grupės Aktu. Ir pakalbėjom dabar apie naujausią išleistą albumą Viską atiduodu. Ir dabar kažkaip galvoju, kad noriu vis pakalbėti apie singlą, ane, tavęs žvilgsniu. Tai kuo ši daina tau ypatinga? Kodėl jį pasirinkot kaip singlą?
2: Tai tiesą sakant, šita daina buvo realiai vos ne viena pirmųjų, kuri apskritai pasirašė su ta mintim, kad eis tikrai į albumą. Jo, ir kažkaip čia buvo tas pirmas gabalas, kur pastebėjom irgi tą vat, visiškai naują skambesį, kažkokią tamsą atsiradusią ir ramybę to pačiu, ir kad kažkaip su šita daina išmokom miksint va tą tokį pyktį ir tą tokį gitarų garsumą su ir ramybė ir tokia tamsa, tai vat kažkaip realiai, kai tik pasirašėm tą kūrinį, vieną iš instrumentalo žinojom, kad jis kažkom jau visai kitoks, su tekstu tai aš prasidėjau gal 5 mėnesius. Aš negalėjau tiesiog niekaip parašyti to teksto ir nežinau, kodėl tai buvo, bet šiaip labai ilgai sėdėjau su tą dainą, bet kažkaip galiausiai pasirašė, pradėjo eiti jau lyriksiukai ir tada visiškai nusėdo. Ir kažkaip labai visiems buvo keturiem aišku iš karto, kad čia bus pirmas singlas iš albumo, nes jis taip gerai tiesiog nupasakoja visą albumo nuotaiką ir labai gerai įsodina į tą albuminį traukinį. Tai va, tai dėl to kažkaip ir nusprendėm.
1: Kartu pasirodė ir vaizdo klipas.
2: Taip.
1: Kaip tu galvoji, ar svarbu, kad muzikai būtų ne tik garsas, bet nu, ir kažkoks vizualas, žinai, parodyt galbūt ką tu nori perteikti su tą dainą?
2: Mhm. Jo, šiaip labai nemažai diskusijų turėjo būtent apie tai, ir yra įvairiausių nuomonių. Kažkas sako, kad klipai ir šiaip vizualinė muzikos pusė jau yra mirus ir kad niekam neįdomu. Bet kažkaip, kai nusprendėm filmuoti klipą šitai dainai, tai kažkaip iš karto buvo aišku, kad norisi, kad ir jeigu ir yra klipai miręs žanras, bet norisi jį atgaivinti. Nes manau, kad tiesiog labai nuvertinam mes tą vizualinę pusę ir kad muzika, taip pat kaip ir koncertai, pavyzdžiui, apie pavidalina muziką iš vienos pusės, tai man atrodo vaizdo klipai, video klipai lygiai taip pat tą patį daro tiesiog dar iš kitos pusės. Tai manau, kad tai svarbu. Jo, tiesiog įdomu, kaip atlikėjas gali ar grupė dar kitaip parodyti savo muziką.
1: O tai kokią emociją galvoja, kad labiausiai nori, kad žmonės būtent iš šitos dienos išsineštų?
2: Laisvę būti savimi ir nebijoti savo kažkokių silpnybių ir kažkokių nebijoti rodyti savo silpnųjų vietų, kaip ir turim dainą albume Silpnoji vieta. Tai norisi tiesiog, kad žmonės nes čia iš tikrųjų labai atviras tekstas, labai viskas tiesmukai ir tas prikorasas parašyk man. Atrodo, rašau ir galvoju, o, čia gal biški per daug. Bet aš supratau, kad nu realiai labai daug žmonių per tą praeina, kai tu nori, kad tau parašytų tam tikras žmogus ir tu, nes tu tiesiog bijai pats jam rašyti. Tai jo, tiesiog noriu, kad žmonės išgirstų šitą dainą ir suprastų, kad jų silpnybės yra iš tikrųjų tai, kas padaro juos labai gražiai žmonėm. Tai va.
1: Gerai, tada pereikim ir pakalbam apie albumo pristatymo koncertą. Tai gegužės 30 dieną Melo erdvėj Vilniuj, ane?
2: Yeah.
1: Ką jums dabar patiems reiškia būtent šis koncertas?
2: Tai reiškia naujo etapo pradžią. Tai tiesiog labai didelis žingsnis mum ties albumo apipavidalinimu irgi, kaip sakiau, nes turėsim, pirmą kartą iš tikrųjų turėsim scenografiją, labai įdomią scenografiją, vakar gavau vaizdo įrašą, kaip atrodys vienas pagrindinis elementas ant scenos, tai sprogos smegenys iš tikrųjų. Jo, labai daug laiko investavom, daug laiko ir finansų ir visko tiesiog savęs investavom tiek į patį albumą ir koncertas yra kaip ir paskutinis taškas, bet ir tuo pačiu pats pirmas taškas. Tai nuo jo mes atsispirsim pilnai ir jau galėsim pilnai pajaust, ką reiškia tas mūsų albumas ir kokį jis iš tikrųjų svorį neša tiek mūsų, tiek kitų žmonių gyvenimuose.
1: O kuom šis vakaras bus kitoks, žinai, nei jūsų tie ankstesni koncertai?
2: Šiaip iš garso pusės bus kitaip, mes adaptuojam mūsų senus kūrinius prie mūsų albuminio skambesio ir tai iš garso pusės tikrai bus kitaip, scenografija vėlgi. Turėsime svečių pirmą kartą, man atrodo pirmą kartą, jeigu neklysiu, jo. Pirmą kartą turėsim svečių, dėl kurių labai excited esu. Ir pagaliau pajausim, kaip čia grojasi tas visas albumas. Nes tiesiog daug naujovių, daug prisigalvojom visokių įdomių minčių iš išpildymo pusės ir net nelabai galvojom apie gyvą išpildymą, kai rašėm albumą, tai dėl to dabar ir susidurėm su tom mintim, kaip čia išpildyti viską, bet jau dabar viską turim, tai tiesiog bus labai daug garso, labai daug energijos, daug emocijų ir žiauri gražu.
1: O ar tau dabar pačiai jaučiasi jaudulys, žinai, kai jau liko 4 dienos?
2: Nu, tikrai galiu pasakyti, kad meluočiau, jeigu sakyčiau, kad nesijaudinu, bet jaučiu, kad kadangi dar yra tokių mažų reikaliukų, repeticijos dar paskutinės ir kažkokie paskutiniai suvedimai, tai dar nespėjau pasijaudint, bet manau, jau kai vat poryt, jau paskutinės pačios dienos, tai jau tikrai labai daug bus to jaudulio.
1: Aš tai, žinai, iš tavo pasakojimo susikūriau jau mintise tokią, kaip čia net nežinau, apibūdint, kad pas jūs atrodo bus, žinai, ne koncertas, o visa tokia atmosfera.
2: Pilnai.
1: Nes ir svečiai, ir scenografija, ir kažkoks naujas skambesys, ir tuo pačiu naujas albumas. O žinai, ką tu, pavyzdžiui, darai prieš koncertą, ar tu mėgsti pabūti viena, ar tu nori būti aplink žmonės, ta prasme, koks yra tavo ritualas prieš lipant sceną?
2: Labai priklauso nuo koncerto, bet kai turim vat kokį didesnį koncertą kaip šitas, aš nežinau, kas prieš šitą koncertą bus, nes ten turbūt man tiesiog smegenys iškelbusios jau bus. Bet dažniausiai nutylu, jeigu jaudinusi, tai nutylu ir stengiuos kažkaip būt su savim ir suprast, dėl ko aš čia jaudinuos ir ar tikrai man čia reikia jaudintis. O ritualai tai tokie, nežinau, dažniausiai kažkaip bandom palaikyti vienas kitą su bernais ir kažkaip, jeigu matom, kad visi jaudinamės, tai bandom ir visi per tą jaudulį ir eit kartu ir ten, nežinau, biškį padainuot kažko. Šiaip turim vieną prikolą. Kiekvieną kartą, kai einam į sceną, čia ne kiekvieną koncertą būna tai, bet prieš kiekvieną lipimą į sceną mes sudainuojam Lady Gagos Bad Romance priedainį.
1: Aš noriu būti jūsų grupėje.
2: Hell yeah, hell yeah.
1: Blemba, su tavim kažkaip šiandien labai keisti jausmai. Mes, pavyzdžiui, dabar pradžioj neišėm į eterį po pirmos dainos ir ta antra daina buvo Nėr kur skubėt pavadinimu. Gerai, nėr kur skubėt. Ir dabar tu kalbė apie Lady Gaga ir žinai galėjai išsirinkti bet kurį atlikėją. Ir šiuo metu aš sėdžiu su Lady Gagos merčiu.
2: Čia viskas užsimanifestavę, žodžiu.
1: Jo, čia reiškia, šiandien taip turėjo būti.
2: Taip, pilnai.
1: Visiškai ženklai kažkokie.
2: Pilnai, jo.
1: Oi, kokią nice dainą dabar labiausiai, pavyzdžiui, laukiat grot iš naujo albumo?
2: Šiaip labai laukiu su Beata padainuot apleistą, nes pirmą kartą visgi su kažkuo kitu būsiu ant scenos iš kaip su vokalistė kita. Ir jinai yra nuostabi vokalistė. Tai man labai laukiu šitą kūrinį pagrot ir padainuot su ją.
1: Jo, aš labai mačiau su mėlino, kad jūs čia sujungėt, ne, kažkaip jo. Draugystą tapo, tai jo. Žiauriai faina, nes nu bet labai faina, šilta ir taip. Atrodo, kad jūs ir derinate, žinai.
2: Jo, jo, jo, jo, jo, yra to momento, šiaip, kad kas labai įdomu, jeigu apie tą gavalą truputį išsiplečiant, kad kol rašėm tą kūrinį, supratom, kad mūsų balsai yra nu, netgi baisiai panašus, kur jau net nejaukų daros, kur atrodo įrašinėjom vokalus ir atsiunčia man miksą ir aš taip klausau ir galvoju, o taip pala, čia mano vokalas ar čia Beatos vokalas? Nu žodžiu, tai labai, labai smagu, kad čia gavosi toks at, tokia daina ir tikrai Beata yra nuostabi, tai labai laukiu šitą dainą pagroti ir to pačiu labai laukiu ir nėra kur skubėti pagroti. Žodžiu, šiaip iš tikrųjų laukiu visą albumą pagroti, nes jis yra toks įvairia pusės, silpnąją vietą irgi labai laukiu pagroti, nes tiesiog žiauriai daužo. Jo, tai vat visas albumas man labai laukiamas yra ir tikiuosi, kad ir klausytojai mūsų labai laukia ir, nu, čia tiesiog crazy bus.
1: O ar turit tokių gerbėjų, žinai, kur pasirodo kiekvieną koncertą?
2: Turim, turim. Šiautiauta Sauliai tokiai, jo. Turim. Ne tik Saulė, yra ir kiti klausytojai, kur kiekvieną kartą jau realiai matau veidus jų. Ir netgi tokiuose, kur mes net nepasiskelbėm per ten socialinės medijas, žinai. Tai atsiranda ir turim tokių. Jo.
1: Aš tai galvoju, kad, nu, smagu, ne, vis tiek, kad tu ant tiek, nu, tarsime, kaip čia, nežinau, patikai ir nori klausyti tavo muzikos, tai...
2: Nu jo, jo, faina, nu tipo nori, nenori, labai smagu ir labai dėkingas su tiem, kurie, žinai, ateina ir klauso mūsų. Jo, smagu, tiesiog smagu.
1: Dabar dar pasiklausysim vienos jūsų dainos ir dar kartą sugrįšim į eterį.
2: Let's go.

0: grojantis miestas.
1: Taigi dar kartą sveiki visi mėly Vilnius FM klausytojai sugrįžę į eterį. Šiandien pas mane studijoje Atėnė iš grupės Aktu ir jau pusvalandį šnekamės ir klausom tik tai Aktu muziką. Ir visiems primenu, galbūt kas ką tik įsijungėt, tai jeigu bent šitą dainą ar kažkurį patiko, galit išgirsti, jeigu žis 30 dieną Vilniuje Melo. Kaip tu galvoji, koks yra tas jūsų, žinai, žanras? Nes aš taip įsivaizduočiau, kad ten daug yra pas jūs visokių ir eksperimentų, ir roko, ir alternatyvos.
2: Ja.
1: Į kokį žanrą, žinai, jūs dabar įdėti?
2: Nežinau, kažkaip tikrai nesibaiminam to roko pavadinimo, žinai, rokerą. Nesibaiminam ir alternatyvos, bet šiais laikais alternatyva jau yra tiesiog viskas, žinai. Tai kažkaip tiesiog manau, kad rokas, žinai, sunki muzika pakol kas, o kur jau toliau tenaisim, tai bus matyt.
1: O ar socialiniai tinklai kažkuom pakeitė tavo ryšį, nežinau, su publika, su renginiais?
2: Mhm. Šiaip kažkaip nuo pat pradžių mum labai smagu buvo turėti tą kažkokį ryšį šiaip su klausytojais ir mes niekada nebūdavom tie, kur ten, nežinau, neatrašo, nebendrauja ten taip toliau, tai mes kažkaip mum patinka turėti tą artimą ryšį su klausytoju ir pasikalbėti, jeigu jie nori ten po koncertų, žinai, ir taip toliau. Tai socialinės medijos tiesiog tą kažkaip, aišku, būna, negali tiesiog visiems atrašyti, bet manau, kad tai irgi padeda, tiesiog padeda turėti, padeda kurti tau tą identitetą ir tavo tą vadinamą imidžą. Jo, bet kažkaip čia tu pasirenki, kiek tu daliniesi socialinėse medijose ir ar tai mes kalbam, žinai, apie grupės patį Instagram, ar tai apie mūsų asmeninius, nežinau. Nesam tokie, kur mes labai atvirautumėm, bet labai norim tiesiog išlikti labai organiški ir nuoširdus.
1: O gal prisimeni kokį nors, nežinau, keiščiausią įvykį nutikusi scenui?
2: Scenui keiščiausią įvykį, aha.

0: Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki, čia Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Vilniuje ketvirtadienį gegužės 28-ąją keisis eismo organizavimas ties Gariūnų vieduku. Nuo 6 iki 19 valandos kirtimų kryptimi bus periodiškai ribojamas eismas dėl pradedamų naujų vieduko perdangos jų montavimo darbų. Vėjo Lietuva įspėja, kad šioje vietoje gali susidaryti didesnės nei įprastai spūstys. Todėl vairuotojams rekomenduojama iš anksto planuoti keliones ir esant galimybei rinktis alternatyvius maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Gariūnų kryptimi eismas vyks įprastai, tačiau dėl spūsčių galimi ir viešojo transporto vėlavimai. Gariūnų viadukas yra viena svarbiausių sostinės transporto jungčių. Per parą juo pravažiuoja apie 44 tūkstančiai transporto priemonių, todėl rekonstrukcijos darbai vykdomi etapais, o pirmai planuojama baigti iki rugsėjo vidurio. Šiandien rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Vilniuje 19, Kaune 21, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį kai kur truputį palis bus 7-12 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus bus 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 10, dieną 16 laipsnių šilumos.
2: Aš jaučiu, pamilau ir nieko.

Registrų centras jau sudarė galimybę gyventojams savitarnos sistemoje pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nutekinti per incidentą susijusi su nekilnojamojo turto registru. Prisijungę prie savitarnos gyventojai gali matyti, ar jų duomenys buvo atskleisti, kokie konkrečiai duomenys pateko tretiesiems asmenims, bei rekomendacijas, kaip elgtis toliau. Laikinai registrų centrui vadovaujantis Giedrius Sininas įspėja, kad dėl didelio susidomėjimo gali pasitaikyti sistemos trikdžių. Primenama, kad net jei duomenys nebuvo nutekinti, gyventojai raginami išlikti budrus ir atsargiai vertinti įtartinus skambučius, laiškus ar žinutes. Nesukčiai gali mėginti pasinaudoti viešai žinoma informacija. Generalinė prokuratūra dėl galimo duomenų nutekėjimo jau pradėjo iki teisminį tyrimą, o skelbiama, kad galėjo būti neteisėtai atskleista daugiau kaip 600 tūkstančių registrų išrašų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo dvigubai didesnę pelno mokesčio lengvatą įmonėms, investuojančioms į pažangias technologijas. Investicijos į robotizaciją, automatizaciją, dirbtinį intelektą, skaitmenizaciją ir kitus modernius sprendimus iš apmokestinamojo pelno galėtų būti atskaitomos 200 procentų dydžiu. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad ši paskata turėtų skatinti verslą sparčiau modernizuotis, o ministerijos skaičiavimu kasmet galėtų pritraukti iki 300 milijonų eurų papildomų investicijų ir prisidėti prie maždaug 1700 naujų darbo vietų kūrimo. Ministerijos ekonomistas Tomas Budreiga pabrėžė, kad Lietuva pagal pramonės robotizacijos lygį vis dar smarkiai atsilieka nuo Europos vidurkio, todėl investicijos į pažangias technologijas tampa būtino šalies konkurencingumui stiprinti.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. LDK laikais Vilniaus miesto taryba Vilniaus rotušėje rinkdavosi ketvirtadieniais. Vilniuje vyriausiasis pareigūnas buvo Vaitas. Pajamų jis gaudavo už darbą teisme, kuriame jam padėjo suolininkai. Iki 17 amžiaus Vaitas skyrė didysis kunigaikštis savo nuožiūrą. Vėliau turėjo rinktis iš magistrato parinktų kandidatų. Magistrate dirbusią tarybą sudarė 12 burmistrų ir 24 tarėjai. Pareigas jie ėjo ne visi iš karto, keisdavosi kas metus. Vienu metu valdė 2 burmistrai ir 4 tarėjai. Miesto magistratas be kitų darbų sprendė civilinės ir kriminalinės bylas, rūpinosi miesto gynybą, rinko mokesčius, rūpinosi miesto ūkiniais reikalais. Magistratui atsakingas buvo ir miesto architektas. Priimtus nutarimus skelbė šauklys Klikūnas. Pirmiausia, jis žinę paskelbdavo nuo rotušės

laiptų. Vėliau eidavo skelbimo kartoti prie miesto vartų. Magistrato žinioje buvo ir vazniai, tai teismo vykdytojai tyriantis skundus, surašantis aktus ir teikiantis šaukimus. Tvarka mieste palaikė 11 prisiekusiųjų. Jie rinko mokesčius ir padėdavo teismui. Teismo paskirtas bausmes vykdė iš miesto iždo atlyginimą gaudavęs budelis.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniaus ritmu. Sveikatos apsaugos ministerija plečia medicininės reabilitacijos paslaugų prieinamumą. Nuo šiol sporto medicinos gydytojai galės skirti ir teikti pradinę ambulatorinę reabilitaciją pacientams, patyrusiems judamojo atramos aparato pažeidimus. Teigiama, kad šie pokyčiai turėtų padėti pacientams reabilitacijos paslaugas gauti greičiau ir prisidėti prie eilių mažinimo. Ministerija pabrėžia, kad sporto medicinos gydytojai tokias paslaugas galės skirti tik aiškiai apibrėžtais atvejais, o sudėtingesnių pacientų gydymas ir toliau liks fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų atsakomybė. Tikimasi, kad pokyčiai leis efektyviau išnaudoti specialistų pajėgumus ir pagerins reabilitacijos paslaugų prieinamumą pacientams. Lietuvoje jau 7 kartą vyksta iniciatyva Duodėjai, kurios metu įmonės ir organizacijos kviečia žmonės su negale išbandyti įvairias profesijas ir iš arti susipažinti su darbo aplinka. Šiemet iniciatyva vyksta 23 Lietuvos miestuose. Joje dalyvauja daugiau kaip 180 darbdavių ir 37 organizacijos, o iš viso bus suformuota beveik 500 duetų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad ši iniciatyva padeda ne tik žmonėms su negale praktiškai pažinti darbo rinką, bet ir darbdaviams geriau pamatyti jų gebėjimus bei profesinį potencialą. Duodėjai Lietuvoje organizuojama nuo 2019 metų, o jos metu žmonės su negale visą dieną šešėliuoja pasirinktos organizacijos darbuotoje, stebi darbo procesus ir pagal galimybes patys įsitraukia į kasdienės užduotis.

Klaipėdoje gegužės 28-31 dienomis vyks didžiausias Europoje STEAM mokytojams skirtas festivalis, į kurį atvyks apie 600 pedagogų iš 34 šalių. Jau 14-ąjį kartą rengiamame festivalyje mokytojai pristatys geriausių savo šalyse atrinktus STEAM ugdymo projektus, o Lietuvoje šis tarptautinis renginys vyks pirmą kartą. Organizatoriai sako, kad festivalis taps proga ne tik pristatyti pažangius ugdymo metodus, bet ir aptarti STEAM ugdymo iššūkius bei tarptautinio mokytojų bendradarbiavimo galimybės. Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenantis filantropas Juozas Sidas Sidzikauskas skyrė 100 tūkstančių eurų Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondui. Iš šių lėšų įkurtas tarpukario diplomato Vaclovo Sidzikausko vardinis subfondas, kurio investicijų grąža užtikrins nuolatinį premijos ir kitų iniciatyvų finansavimą Vilniaus universiteto istorijos fakultete. Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas sako, kad mecenato parama jau tapo svarbiausia. Postumio istorijos mokslo tyrimams ir jų tarptautiškumui. Nuo 2017 metų Sidas Sidzikauskas universitetui iš viso skyrė 200 tūkstančių

0: eurų, o Vaclovo Sidzikausko premija kasmet teikiama už reikšmingus istorijos mokslo tyrimus.
1: Vilnius FM. Pasigarsink.

0: Reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
3: Spaudos departamentas.
2: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
4: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama, kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
5: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
0: Reklama.

Vilniaus ritmu. Festivalis Chorų pavasaris Vilniuje finišuoja dviem uždarimo koncertais kartu su svečiais iš Jungtinių Valstijų, Brandeis universiteto kamerinių chorų. Talentingų studentų kolektyvas iš prestižinio universiteto netoli Bostono į sostinę atveža programą, kurioje skambės akapela ir šiuolaikinė chorinė muzika, o koncertams vadovaus dirigentas Robertas Dufas. Kartu pasirodys pianistė Greisė Spikuza. Antrasis festivalio uždarimo koncertas vyks šį vakarą 19 val. Samuelio Bako muziejuje. Vilkijoje birželio 5-6 dienomis vyks ketvirtasis džiazo festivalis Vilkija Jazz, kuris šiemet žada ne tik koncertus, bet ir netikėtas patirtis nuo garsinės ekskursijos po miestą iki filosofinio performanso. Vienu ryškiausiu festivalio svečių taps Lenkijos improvizacinės muzikos kūrėjas ir filosofas Rafalas Mazuris, Vilkijoje pirmą kartą pristatysiantis sąmoningo klausymosi projektą Klausantis miesto. Festivalio programoje taip pat Neda Malūnavičiūtė, Vytautas Labutis, Girmantė Vaitkutė, Vilnius Funk Collective, Mood Sellers ir kiti atlikėjai. Organizatoriai primena, kad šiemet Vilkija mini 600 metų jubiliejų, o festivalis Nemuno pakrantėje kvies ne tik klausytis džiazo, bet ir atrasti miesto istoriją bei ryšį su Ilusu Ramstrongu ir Karnovskiu šeimynos istorija. Visi festivalio renginiai nemokami.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Vilniuje ketvirtadienį gegužės 28-ąją keisis eismo organizavimas ties Gariūnų viaduku. Nuo 6 iki 19 valandos kirtimų kryptimi bus periodiškai ribojamas eismas dėl pradedamų naujų viaduko perdangos jų montavimo darbų. Via Lietuva įspėja, kad šioje vietoje gali susidaryti didesnės neįprastai spūstys, todėl vairuotojams rekomenduojama iš anksto planuoti keliones ir esant galimybei rinktis alternatyvius maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškės. Nukryptimi eismas vyks įprastai, tačiau dėl spūsčių galimi ir viešojo transporto vėlavimai. Gariūnų viadukas yra viena svarbiausių sostinės transporto jungčių, per parą jo pravažiuoja apie 44 tūkstančiai transporto priemonių. Todėl rekonstrukcijos darbai vykdomi etapais, o pirmąjį planuojama baigti iki rugsėjo vidurio. Sinoptikai sako, kad ateinančią naktį, kai kur truputį palis, bus 7-12 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpas nedidelis lietus, bus 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 10, diena 16 laipsnių šilumos.

Vilniaus ritmu. Registrų centras sudarė galimybę gyventojams savitarnos sistemoje pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nutekinti per incidentą susijusi su nekilnojamojo turto registru. Prisijungę prie savitarnos gyventojai gali matyti, ar jų duomenys buvo atskleisti, kokie konkrečiai duomenys pateko tretiesiems asmenims, bei rekomendacijas, kaip elgtis toliau. Laikinai registrų centrui vadovaujantis Giedrius Sininas įspėja, kad dėl didelio susidomėjimo gali pasitaikyti sistemos trikdžių. Primenama, kad net jei duomenys nebuvo nutekinti, gyventojai raginami išlikti budrūs ir atsargiai vertinti įtartinus skambučius, laiškus ar žinutes, nes sukčiai gali mėginti pasinaudoti viešai žinomą informaciją. Generalinė prokuratūra dėl galimo duomenų nutekėjimo jau pradėjo iki teisminį tyrimą, o skelbiama, kad galėjo būti neteisėtai atskleista daugiau kaip 600 tūkstančių registro išrašų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo dvigubai didesnę pelno mokesčio lengvatą įmonėms, investuojančioms į pažangias technologijas. Investicijos į robotizaciją, automatizaciją, dirbtinį intelektą, skaitmenizaciją ir kitus modernius sprendimus iš apmokestinamojo pelno galėtų būti atskaitomos 200% dydžiu. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad ši paskata turėtų skatinti verslą sparčiau modernizuotis, o ministerijos skaičiavimu kasmet galėtų pritraukti iki 300 milijonų eurų papildomų investicijų ir prisidėti prie maždaug 1700 naujų darbo vietų kūrimo. Ministerijos ekonomistas Tomas Budreika pabrėžė, kad Lietuva pagal pramonės robotizacijos lygį vis dar smarkiai atsilieka nuo Europos vidurkio, todėl investicijos į pažangias technologijas tampa būtino šalies konkurencingumui stiprinti.

0: فيلنوس رتمو.
1: Gyventojai kviečiami realiu laiku pranešti apie pavojingus orų reiškinius naujojoje Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos platformoje stebiu.meteo.lt. Joje galima pažymėti liūtis, škvalus, krušas, snygį, plikledį, potvinius ar kitus ekstremalius reiškinius, pridėti nuotraukas ir vaizdo įrašus. Aplinkos ministerija teigia, kad gyventojų pateikiama informacija padės greičiau fiksuoti vietinius pavojingus orus, tikslinti prognozes ir gerinti perspėjimo sistemas. Iki šiol platformoje pranešimus jau pateikė beveik 100 gyventojų. Klimato kaitos klausimai vis dažniau keliasi į teismų sales. Ekspertai sako, kad šiandien sprendžiama jau nebe tai, ar reikia veikti, o kas atsako už neveikimą. Mykolo Riomerio ir Bordo universitetuose disertaciją apsigynusi teisininkė Anisa Fatmi sako, kad klimato tikslai vis dažniau tampa ne politiniais pažadais, o konkrečiomis teisinėmis pareigomis valstybėms. Pasak jos, klimato teisė jau tiesiogiai susijusi su tokiais kasdieniais klausimais kaip energetinis saugumas, būsto kokybė ar žmonių sveikata. Tačiau pabrėžiama, kad klimato sprendimai dažnai reikalauja sudėtingų kompromisų tarp aplinkosaugos, ekonomikos ir visuomenės interesų.
2: Vilnius FM. Radijas. Mylintiems Vilnių.

Vilniaus ritmu. Viršuliškėse įrengtos 18 mažųjų knygų bibliotekėlių, kuriuose gyventojai galės nemokamai keistis knygomis. Seniūnijos teigimu ši iniciatyva skirta ne tik skaitymui skatinti, bet ir stiprinti bendromeniškumą, dalyjimosi kultūrą bei tvaresnį vartojimą. Naujosios bibliotekėlės įrengtos įvairiose viešosiose vietose – parkuose, skveruose, poilsio zonose ir Šešuolio alėjoje. Prie projekto prisidėjo Vilniaus statybininkų rengimo centro mokiniai ir mokytojai, o įrengimo darbus padėjo atlikti prekybos centras Mada. Vilniaus rajone plečiamos darželių vietos. Nuo birželio pirmosios prasidės registracija į naujas Bukiškio iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Nuo rugsėjo Bukiškyje veikti pradės naujas didžiosios riešės vaikų lopšelio darželių skyrius, kuriame planuojama įsteigti 5 grupes ir sukurti apie 100 naujų vietų vaikams. Vilniaus rajono meras Robertas Duknevičius sako, kad tai dar vienas žingsnis plečiant ugdymo prieinamumą sparčiai augančiose gyvenvietėse. Prašymus tėvai galės teikti per sistemą Registruok LT, o vaikų priskirimas į grupes prasidės nuo birželio 22-osios.

0: Buzz FM.
1: Reklama.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Atraskite tikrąją Ukrainos virtuvę Vilniaus širdyje. Restoranas Kyiv. Skoniai, tradicijos ir jauki atmosfera kasdien. Gedimino prospekte 50.
4: Džiaukis pavasarį su knyga. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Nuolaidos knygoms net iki 70%. Atrast naujas istorijas, įkvėpimą ir nuotykius, kurie įtraukia.
1: Reklama.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.